Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Екі жыл ішінде егеу құйрықтар жұбы миллионнан астам күшік шығара алады.
2: Жарнама. Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кетпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
3: МС радиосында жарнама 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Астанаға Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған мемлекеттік сапармен келеді. Ақорданың мәліметінше мемлекеттер басшылары екі жақты байланыстардың қазіргі жай-күйі мен перспективасын талқылайды. Сондай-ақ президенттер Қазақстан мен Түркия арасындағы жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысын өткізеді. 15 мамыр күні Түркістан қаласында түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдер басшыларының бейресми саммиті ұйымдастырылады. Жиында жасанды интеллект және цифрлық даму тақырыбы талқыланады. Қазақстандықтардың жазғы демалысқа шығуы биыл қымбаттауы мүмкін. Сарапшылардың айтуынша, әлемдік авиаотын тапшылығы мен геосаяси жағдайлар әуе билеттерінің бағасына әсер етіп отыр, деп хабарлайды Караван Киезет. Қазіргі уақытта Қазақстаннан Еуропа мен танымал туристік бағыттарға рейстер штаттық режимде орындалуда. Алайда таяу шығыс бағытында кейбір шектеулер бар. Әуе билеттері де айтарлықтай қымбаттаған. Мәселен, Барселонаға бару қайту шамамен 1000 доллар Данасат. Ал Анталия бағыты $800 шамасында. Сарапшылар жазда саяхаттау сұранысы сақталғанымен, баға мен логистикаға байланысты қол жетімді бағыттар саны азаюы мүмкін екенін айтуда. Шымкентте білім беру саласындағы ірі қаржылық заң бұзушылығы анықталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, студенті жоқ колледждерге гранттар рәсімделіп, бюджеттен 1,5 миллиардқа жуық теңге қаржы жымқырылған. Тергеу барысында 2018-2023 жылдар аралығында екі колледждің жалған оқыту схемасы арқылы жұмыс істегені белгілі болды. Адамдар формалды түрде оқуға тіркелгенімен, іс жүзінде сабаққа қатыспаған. Қылмыстық схемаға колледж басшылары мен бухгалтерлер қатысып, жалған бұйрықтар мен құжаттар дайындалған. Сонымен қатар электрондық цифрлық қолтаңбалар арқылы есептер рәсімделген. Қазақстанда мұнай өңдеу саласында 10 көрсеткіш тіркелді. Энергетика министрлігінің мәліметінше, 2025 жылдың қорытындысы бойынша 3 ірі мұнай өңдеу зауытында өңдеу тереңдігі орта есеппен 90%-ға жетті. Атырау мұнай өңдеу зауыты, Шымкент мұнай өңдеу зауыты және Павлодар мұнай химия зауыты бойынша да өсім байқалған. Мамандардың айтуынша, бұл бензин мен дизель өндірісінің артуына және зауыттарды жаңғырту жұмыстарына байланысты. Салада ішкі нарықты қамтып деңгейі артып келеді. Маңғыстау облысында табиғи және тарихи нысандарды бүлдіргендер 8 миллион 650 мың теңгеге дейін айыппұл төлейді, деп хабарлайды Лада Кейзет. Табиғи ескерткіштер, қорықтар, ұлттық парктер мен тарихи нысандар Қазақстанның ұлттық мұрасы болып саналады және мемлекет қорғауында. Полиция мәліметінше, жартастарға, ескерткіштерге және мәдени тарихи әрі табиғи нысандарда жазу қалдыру, оларды бүлдіру жай бұзақылық емес, заңмен жазаланатын құқық бұзушылық. Лизм үшін 100-ден 2000 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салу жазасы қарастырылған. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 461 теңге 26 тиын, евро 542 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 18 тиын. Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 14, түнде 6 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз сынаптаған асы 16, түнде 5 градус жылыны көрсетеді.
2: Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрілер мекемес, жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ 1601-95003-е 00981118.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: на радио МС.
1: Разные мысли. Для того, чтобы разбогатеть, одной жадности мало.
2: Реклама. Мамырая ерекше әуенге толы болмақ. Аңызға айналған Рахат Фест фестивалі. 23 мамыр. Первомай тоғандары. Сахнада Сиверт. Флай Проджект тобы. Қазақстанның үздік артистері. Райм.

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Астана қаласында көптен күткен жеңіл рельсті көлік LRT жүйесі іске қосылады. City Transportation Systems компаниясы басқарма төрағасының айтуынша, жоба осы аптада пайдалануға берілмек. LRT құрылысы шамамен 10 жылға созылған. Жоба бастапқыда Экспо 2017 көрмесіне дейін аяқталады деп жоспарланғанымен, бірнеше рет кейінге шегерілген. Жергілікті билік өкілдері бұған дейін алғашқы жолаушылар мамыр айының соңына дейін LRT-мен жүре алатынын айтты. Енді нақты іске қосу мерзімі жақын күндерге белгіленіп отыр. Жоба толық аяқталған соң LRT Астанадағы қоғамдық көлік жүйесін жеңілдетіп, жолаушыларға жаңа балама ұсынбақ. Қазақстанда алтын өндірісінде шығын мәселесі көтерілді. Сарапшылардың айтуынша, қазіргі таңда кен өндіру кезінде құрамында алтыны бар бір бөлігі қалдықпен бірге ысырап болып жатыр деп хабарлайды Ұлыс медиа. Кен орындарындағы пайдалы қазбалардың тек 60-80% ғана минералдық ресурс ретінде бағаланады. Оның өзінен өндіріс кезінде 70-90% ғана алынады. Ал өңдеу барысында кеннің тағы 30%-на дейін жоғалады. Нәтижесінде Қазақстанның бай жер қойнауындағы ресурс тардың шамамен жартысы ғана нақты игеріледі. Мамандар бұрын 1 тонна кенде 2-3 грамм алтын болса ғана өндіріске жарамды деп есептелсе, қазір жаңа технологиялар жарты грамм болатын кеннен де алтын алуға мүмкіндік беретінін айтуда. Соған қарамастан кейбір кен орындарында бағалы металл толық игерілмей қалдық ретінде қалып жатыр. Сарапшылар бұл ресурстарды тиімді пайдалануға көбірек көңіл бөлу қажет екенін ескертуде. Қазақстанда әлеуметтік желіде бақ-бақ жұлғаны үшін 13 миллион теңгеге дейін айыппұл салынатыны туралы ақпарат талқыланып жатыр. Елде Виталий бақ-бағы және көк сағыз бақ-бағын жұлуға, жинауға немесе зақымдауға тыйым салынған. Ереже бұзғандар 3000 айлық есептік көрсеткіш, яғни 13 миллион теңге айыппұл арқалайды деп хабарлайды Stan.kz. Белгілі болғандай, Қазақстандағы бақ-бақтың кейбір түрлері қызыл кітапқа енгізілген. Әсіресе көк сағыз бақ-бағы. Бұл өсімдік өте сирек кездеседі және оның тамырынан табиғи каучук алуға болады. Екі түрде мемлекет қорғауында. Сарапшылардың айтуынша, сирек түрлер кәдімгі бақ-баққа ұқсас болғандықтан адамдар оларды шатастырып, заңды білмей бұзып қою қаупі бар. Сондықтан табиғаттағы өсімдіктерді жұлмауға және сақтық танытуға шақырады. Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди ел азаматтарын кемінде бір жыл бойы алтын әшекей сатып алмауға шақырды деп жазды 24KZ. Оның айтуынша, бұл қадам елдің валюталық резервтерін қорғау және импорт шығындарын азайту үшін қажет. Үндеу Үндістан экономикасына қысым күшейген кезеңде жасалды. Мұнай бағасының қымбаттауы мен сауда тапшылығы рупий бағамына әсер етіп отыр. Сондай-ақ премьер-министр жанармай тұтынуды азайтуға және қажетсіз шетел сапарларын бас тартуға үндеді. Бұл мәлімдемеден кейін зергерлік компаниялардың акциялары күрт төмендеген. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 461 теңге 26 тиын, евро 542 теңге 58 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 18 тиын. Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 14, түнде 6 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 16, түнде 5 градус нөлден жоғары.
2: Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады. Қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ 16 01 95 003 00 900 81 11 18.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Бейтаныс әрекеттермен айналысу миды жаттықтырудың ең жақсы тәсілі.
0: Жарнама.
2: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесіп өседі. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама 356

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, денсаулыққа көңіл бөл. Жеңіл жаттығулар көңіліңді көтерет. Торпақ, табиғатта демалу пайдалы. Сабырлы болу маңызды. Егіздер, байланыстарға көңіл бөл. Ақпарат алмасу тиімді болады. Шаян, отбасы мен жақындарыңа уақыт бөл. Эмоцияны басқар. Арыстан, креативті идеялар пайда болады. Мақсатқа жету үшін батыл бол. Бикеш, ұйымдастырылған болу қажет. Денсаулыққа мән бер. Таразы, қарым-қатынаста теңгерімді бол. Достармен байланыс сәтті болады. Саршаян, интуиция мен сезімдерге сен. Жеке өмірде сәттілік бар. Мерген, жаңа тәжірибелер мен саяхатқа ашық бол. Оптимизм маңызды. Тау ешкі, қарым-қатынаста шынайы бол. Жаңа таныстықтар қызықты мүмкіндіктер әкеледі. Ақпаратқа зейін қой, ол көмектеседі. Су құйғыш, шығармашылық пен қоғамдық белсенділікке көңіл бөл. Балық, ішкі тыныштыққа мән бер, өнер мен махаббат көңіл көтереді.
0: Любой цвет настроения на

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 13 мамыр. Бүгін ілгек жабысқыштың, застежка липучканың туған күні аталып өтеді. Ілгек жабысқыштың адам тұрмысына жылдам еніп кеткені соншалық, бұрын адамзат онсыз қалай өмір сүргенін елестетудің өзі қиын. Оны сәнгерлер киімді конструкциялау кезінде сәтті қолданып келеді. Ол былғары галантереясы саласына етене сіңіп кетті. Ілгек жабысқышты әсіресе бау байлағанды ұнатпайтын балалар жақсы көреді. Бүгін сондай халықаралық хумус күні аталып өтеді. Хумус таяу шығыс елдерінде ноқат кезбесінен жасалатын танымал тіс басар.
0: Сіз үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

Амбас. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

Баршаңызға жалынды сәлем. Микрофон алдында Самат Төреқұлы. Күнтізбеде 13 мамыр 2026 жыл сәрсенбі. Сәттілікке толы болсын. Мейрамнан кейін жақсылап демалып, бүгінгі лайфчат бағдарламасын бастадық. Лайфчат бағдарламасы арқылы сіз жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз, немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне ие. Сол үшін не істеу қажет? 8-775-106-0011 WhatsApp нөміріне хатыңызды жазып жіберсеңіз болғаны. Сіздің әрбір жүрек жарды лебізіңізді үтір нүктесіне дейін оқуға дайымыз. Лайфчат тікелей эфирде сүйіктіңізді, бауырыңызды, ата-анаңызды құттықтаудың тиімді жолы. Кеңесіңізге саламыз. Ендеше қапы қалмаңыз, тілегіңізді арнаңыз. WhatsApp нөмірі

0: Бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы. 8-775-106-0011 қатыңызды жазыңыз, біз сіздің жүрек жарды лебізіңізді оқып беруге дайымыз. Келіп жатқан хаттар бар. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио қызметкерлері. Ассалаумағалейкум, құрметті НС радиосының барша тыңдарманы. Түркістан облысы Жетісай қаласының тұрғыны Ершебекова Айткүл Шекербек қызын 70 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Туған күніңізбен құттықтай отыра, барлық ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Шаңырағыңызға құт береке, бейбіт күннің арайлы шуағы мейлінше төгіле түссін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманыңыз асқақ, шығар биігіңіз асқаралы болсын. Айгүл Шекербек қызы, Айткүл Шекербек қызы, сізді туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Жақсы ән қосып берсеңіздер, тілек білдірушілер, ағайындары, аталары, апалары, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жезделері, сыныптастары, қайнағалары, қайындары, келіндері, күйеу балалары, інілері, қайынсіңлілері, көршілері, бөлелері, жиендері, нағашылары, ұл қыздары, немерелері. Інісінің атынан Нұсқабаев Жақсылық Мұсабайұлы, Жетісай ауданы, Түркістан облысынан деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен НС радиосының атынан Жетісай қаласының тұрғыны Ершебекова Айткүл Шекербек қызын 70 жасқа толған туған күнімен, мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хат, қайырлы күн НС радиосы. Бүгін біздің бауырымыз Айбек Ұсақбайұлының туған күні. Бауырымызды туған күнімен шын жүректен құттықтап, зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, талмас қанат, аққудың ақтығын, махаббаттың пәктігін, 18 мың ғаламның таусылмайтын шаттығын тілейміз. Арнайы ақшалай сыйлық беріп қойдық. Осы сыйлыққа жақсы, өзіңе қажетті бір нәрсе аларсың. Сәлем жолдаушы, сенің бауырларың алтын сандық өкілдер деп жазған екен. Иә, дәл осындай хатыңызды жазамын десеңіз 8-775-106-0011 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Бұл НС радио чат бағдарламасы.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Лайф чат.

0: Айташа, әншілік қалыптырады. Музыка бағалаған үй.
1: Әнес радиосы лайфчат бағдарламасы. Хатыңызды жолдаймын десеңіз мархабат. Тек қана туған күнмен емес, жақыныңызға сәлем жолдау арқылы да эмоция сыйлауға болады. Сондықтан міндетті түрде сіздің әрбір хатыңызды күтеміз. Келесі жүрек жарды лебіз сонау Түркістан облысы Мақтаарал ауданынан келген екен. Сәлеметсіздер ме құрметті радио қызметкерлері және тыңдарманы, қайырлы күн баршаңызға. Баршаларыңызға сәрсенбінің сәттілігін тілеймін. Өнегелі өмірімде достықтың ұлағаты ұлықтап, адами асқақ қасиетіміз зор бола берсін. Ертеңгі мәуелі жемісіміз, бауыр етіміз, балаларымыз алтын, асықты немерелеріміз аман болсын. Сіздерге мықты денсаулық тілеймін. Астана қаласында экология министрлігіне қарасты жасыл аймақта қызмет ететін қымбат Әбдіразақ қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Өмір жасың ұзақ болсын, бақытты бол. Қымбат қызым, сен бізге алтынымызсың, қуанатын тұңғышым, жарығымсың. Құтты болсын туған күн қуанышың, өміріңді сүре бер бақыт үшін. Сәлеммен әкең Әбдіразақ, анаң Нұрсұлу және туған туыс бауырларың. Мақтаарал ауданы Түркістан облысынан деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен қымбат Әбдіразақ қызын бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймыз. Бір бақыт бізді өмірге жолдай, біз бақытты түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды депті Қадыр Мырзалы. Бақыт сәтіңіз көп болсын деген жүрек жарды лебізімізді білдіріп, қазір әуезді ән қосып береміз. Бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы. 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне сіз хатыңызды жолдаңыз, ал біз бірге ән тыңдаймыз.

0: чарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: Разные мысли. Пока не скажешь человеку, кто он, не узнаешь, кто ты сам.
2: Жарнама. Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: NS радиосында жарнама 356

0: Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Лайфчат.
1: Ooh! I didn't get you out.

0: Бұл NS Radio's Live Chat бағдарламасы. Келіп жатқан хаттар бар. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Қайырлы күн, құрметті Radio NS тыңдаушылары. Ассалаумалейкум, Самат Төреқұл Мырза. Бүгін анамыздың Несіпкүлдің туған күні. Осыған орай ардақты да асыл анашымызды шын жүрегімізбен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, шаңырағыңызға ырыс байлық. Көңіліңізге сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. Жүзіңізден шуақ кетпей, ғұмыр бойы мәз мейрам болып, өміріңіздің қызығына тоймай ортамызда жүре беріңіз. Дос жаранмен туған туыс алдында абыройыңыз артып, аңсаған армандарыңыздың асуларына шыға беріңіз. Жұлдызыңыз жоғары, мерейіңіз үстем болып, қуанышқа кенеліңіз. Анашым бақытты болыңыз, ізгі тілекпен балаларыңыз сізді құттықтайды деп жазған екен. Ең тәтті ас ананың асы, ғұмырлы болсын ананың жасы депті ғой Әбдірахман Асылбек. Сол секілді Несіпкүл ханымның да туған күні құтты болып, өмір жасы ұзақ болсын деген лебізімізді NS радиосының атынан жолдаймыз. Келесі хат, қайырлы күн NS радиосы. Алтын сандықтың белді өкілі Айбек бауырымызды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Жаз гүліндей жылулық, қыр гүліндей сұлулық, тосылмас бақыт, сарқылмас уақыт тілейміз. Жұмысында, қызметінде өсе берсін. Мадина екеуінің ұстасқан қолдары ажырамасын. Сәлем жолдаушы, алтын сандықтың белді өкілі Алмас Қуанышбек ұлы деп жазған екен. Иә, бізде Айбекті бүгінгі туған күнімен шын жүректен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Дәл осындай хатыңызды жазамын десеңіз, мархабат 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. WhatsApp нөмірді сіз үшін қайталаймын, 8775-106-0011. Бұл NS радиосы лайв-чат бағдарламасы. Жазыңыз.
1: NS WhatsApp 8775-106-0011.

0: Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы. Жүрек жарда дейбізіңізді жазамын десеңіз, мархабат. Қашанда сіздің қатыңызды үтірдіктесі дейдің оқуға дайымыз. Ассалам алейкум, қазақ елі, қайырлы күн, радио NS. Қалайсыздар, сіздерге хабарласпағалы біраз уақыт болыпты. Бүгін Аликош ұлымның туған күні. Аликош ұлыма тілерім бақытты балалық шақ, оқуда озат, денің сау болсын. Туған күннен туған күнге жете бер балам. Біз сені жақсы көреміз. Тілек білдіруші әкең Медет, Қызылорда қаласынан деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болсын. Бақыт деген сенің бала күндерің деп Мұқағали Мақатаев жырлағандай, бақытты балалық шақты біз де NS радиосының атынан тілейміз. Келесі хат, қайырлы күн NS радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып, сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, мен сені жақсы көрем, саған деген сезімім ерекше, сені құрметтеймін, бағалаймын. Бүгінгі күніңе сәттілік, кешкісін қандай сыйлық әкеп берейін деп жазыптым. Я, сәлем жолдаушы Руслан деп жазған екен. Келесі хат, қайырлы күн NS радиосы, осы сәтті пайдаланып, өткен 7 мамыр, 9 мамыр мерекелерімен барша достарымды, әсіресе ер азаматтар қауымын құттықтаймын. Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш елді мекенінің азаматтарын құттықтаймын. Туған күннен мейрамнан мейрамға аман есен жете берейік. Өмір жастарың ұзақ болсын, дендеріңе басы саулық тілеймін деп жазған екен. 3362 нөмірлі біздің тыңдарманымыз. Иә, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сізде хатыңыз жазамын десеңіз, мархабат. Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы.
1: Лайфчат NS радиосында.

бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен жекеменшік мерекелерімен құттықтаймыз. Дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілейміз. Ізгілікпен жасалмаса кемеңіз, өмірдеңіз онда жүзем демеңіз депті Рудаке. Сол айтқандай, өмірде өз орындарыңызды тауып, биік-биік белестерді бағындырады деп сенеміз. Бұл NS Radio Live Chat бағдарламасы. Live Chat 8-7

0: Әуінен жаралғанбыз.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Күндізбеде 13 мамыр 2026 жыл, сәрсенбі сізге күтпеген жақсы жаңалық, тыныш көңіл және шабыт әкелет деп сенеміз. Сәрсенбі сәтті күнде біздің ата-бабаларымыз бекер айтпаған, сондықтан бұл күн мәнге мағынаға ие болады деген сенім басым. Және 12 сағаттың ашылғандығын хабарлаймыз. 12 сағатта әдеттегідей кептеліспен ауа райына байланысты ақпараттар атамыз, сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығын алда, әнес радиосының өбет ұлқынынан алыстамаңыз.

0: Терістер.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астана біздің бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда. Космонавт көшесі шығысқа Момышұлы аялдамасынан Назарбаев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 2 шақырымды құрап отыр. Центральная көшесінде оңтүстікке Ақжазық көшесінен үлкен Алматы каналы бойы көшесіне дейін ақырын жүруге мәжбүр боласыз. Сонымен қатар Жандосов көшесінде шығысқа Темірәсіп көшесінен Гагарин даңғылына дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Үлкен Алматы каналы бойы шығысқа Аққайнар көшесінен Жанқожа Батыр көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы аңғарылады. Сонымен қатар Әл-Фараби даңғылында оңтүстікке Сәкен Сейфуллин даңғылынан Весновка аялдамасына дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептел.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Шырындауық шегірткенің әні арқылы ауа температурасын анықтауға болады. Бұл ғылыми факт. Формуланы физик Амос Долбер шығарған.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».

0: эфирді жалғастырамыз. Көп адамдар үшін концерт дегеніміз күнделікті күйзелістен уақытша алыстау, сүйікті әндеріңді тыңдау, жақсы эмоция алу, достармен уақыт өткізудің тиімді тәсілі екендігі айдан анық. Осындай жандар үшін жағымды жаңалық халық әртісі әнші Роза Рымбаева астанада жеке концерт өткізбек. Бұл туралы әнші Инстаграм парақшасында жария етті. Өнер иесі өнер жолындағы 50 жылдығына арналған мерейтойлық кешті 27 мамыр күні Елордада өткізбек. Астана кездескенше деп жазды әнші. Алдағы концерт туралы жаңалық әншінің жанкүйерлері арасында қызу талқыланды. Әлеуметтік желі қолданушылары Роза Рымбаеваның Елордада өнер көрсетуін көптен күткендерін айтып, билет алуға дайындалып жатқандығын жеткізді. Бұл тарихи концерт болады. Билет алу үшін үлгеру керек деп жазды желі қолданушылары. Иә, расында билетті жылдам-жылдап алып алмасаңыз, таусылып қалатындығы, sold out болатындығы, яғни барлық билеттің өтіп кететіндігі бесінеден белгілі. Тек шығармашылық табыс тілейміз және бұл концертке Астанада болсаңыз, сізге барады деп сенеміз. Ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Радио НС.

0: Тыңдарман арасында футболды сешкен асыны шерге қоятындар көп, солар үшін маңызды жаңалық. Бүгін Қазақстан Кубогының ширек финалдық матчтары өтеді. Ақтөбе өз алаңында Алтаймен кездессе, Қайсар мен Тобыл өзара мықтыны анықтамақ, ал жеңіспен Қызылжар арасындағы ойынның да тартысы өтетіндігі белгілі. Сонымен қатар Ордабасы мен Жетісу арасындағы матчтан да біз үлкен эмоция аламыз деген сенімдеміз. Дәл осы клубтардың арасындағы жеңіске жеткендері жартылай финалға жолдама алады. Жартылай финалдық ойындар алдағы уақыттың еншісінде. Барлық ұжымға сәттілік тілейміз және эфирді әрі қарай жалғастырамыз.
1: Разные мысли. Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Жернова.
2: MyKia – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia – movement that inspires.
4: Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлығы ақпарат askona.kz-те.
1: МС радиосында жарнама. 356 60 00.

0: Вкусом музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Сіз үшін мамыр айы несімен ерекше? Жеке мен үшін мамыр айы көктемнің ең жайлы кезеңі, мерекелердің көп болатындығы белгілі. Мектеп пен оқу жылы аяқталуға жақындайтын кезең, табиғаттың әсем уақыты, көңіл-күйге әсер беретін ерекше ай деп есептеймін. Сіз үшін қандай ерекшелігі бар екен жазыңыз. Ал біз 13 сағаттағы эфирді бастадық. Микрофон алдында Самат Төреқұлы. 13 сағатта ауа-райымен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар шоу-бизнестегі, қоғамдағы, спорт саласындағы жаңалықты жеткіземіз. Бірақ осы сөзбен айтсам, қызықтың барлығы алда. NS радиосы қосулы болсын.
1: Сенің көңіл-күйің ерді алған ең үздігі.

Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда. Сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Тимирязев көшесі шығысқа, Гагарин даңғылынан Хамид Ерғалиев жағалауына дейін ұзын сонар кептеліс. Ағым жылдамдығы сағатына небәрі 5 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Райымбек даңғылында шығысқа Сайын көшесінен Фуркат көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Ерекше кептеліс Достық даңғылында тіркелген. Атап айтсақ, оңтүстікке Сәтбаев көшесінен Қажым хан көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Ақсай көшесі оңтүстікке Мақатаев көшесінен Рысқұлов даңғылына дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығы байқалады. Сонымен қатар Космонавт көшесі шығысқа Момышұлы аялдамасынан Әзербаев көшесіне дейін көлік жылдамдығын баяулатуға мәжбүрсіз. Төле би көшесі шығысқа Үлкен Алматы өзеннен Брусиловский көшесіне дейін көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалуда. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жүріңізге аман, есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

0: Разные мысли. Учиться никогда не поздно, но часто бесполезно. Жарнама.
1: Қанттың холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019300E00981118.
3: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticket.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама 356 60

0: Ақылсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда. NS Радиосы.
1: Танымал актриса әрі продюсер Дариға Бадықова алдағы жоспарын бөліскен. Өскеменде жаңа фильм түсіріледі бұйыртса деп жазды актриса Инстаграм парақшасында. Еске сала кетейік, бұған дейін продюсер жаңа жобаны қолға алып жатқанын хабарлап еді. Өзіміздің елде өте күрделі фильм түсіреміз, біреу маған күйеуге шығайын деп жатыр деп жазыпты. Сондай нәрселер жазылып жатыр, бірақ енді ол болашақтың еншісінде, сондай бір ауқымды жоба болайын деп тұр, деді Дариға Бадықова. Иә, шоу бизнесте осындай жаңалық сіздің өміріңізде өзгеріс болса, жаз. Біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

Көктемнің үшінші айы нағыз серуеннің демалыстың айы екендігі айдан анық. Мамыр айында кене ерекше белсенді болады. Бұны жадыңыздан шығармаңыз. Сондықтан тауға шыққанда сақтанғаныңыз маңызды. Әсіресе Алматы маңындағы шөпті ылғалды жерлерде кене кездесуі әбден ықтимал. Негізгі қорғану тәсілдері: жабық киім киіңіз, ашық түсті киім таңдаңыз, кенеге қарсы спрейді аяқ киімге, шалбарға және ашық жерлерге сеуіп қойыңыз. Биік шөптің ортасымен жүрмеуге тырысыңыз, жерге тікелей отырмаңыз, өзіңізді жиі тексеріп тұрыңыз, үйге келген соң толық тексеріңіз. Егер кене жабысып қалса, тез арада дәрігерге қаралғаныңыз маңызды. Егер медициналық мекеме алыс болса, оны жұлқып тарпаңыз, пинцетпен ақырын алыңыз, орнын залалсыздандырыңыз, сонымен қатар міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Бастысы, біз айтқан ақыл кеңеске сеніңіз, НС радиосын тыңдай беріңіз.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанның төрт өңірінде бұйыл су тапшылығы болуы мүмкін. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов мәлімдеді. Министрдің айтуынша, былтырғы құрғақшылық салдарынан Сырдария, Шу және Талас өзендері бассейндерінде су көлемі азайған. Соның кесірінен оңтүстік аймақтарда вегетациялық кезеңде су жетіспеуі ықтимал. Қазір көрші елдердегі су қоймаларындағы қор өткен жылмен салыстырғанда 1,5 миллиард текше метрге төмен. Ал Шу мен Талас өзендерінде су ағыны қалыпты деңгейден аз болады деп күтілуде. Мамандар Іле өзені бассейніндегі жағдай тұрақты екенін айтады. Дегенмен шаруаларға суды үнемдеп пайдалану ұсынылды. Қазақстанда мемлекеттік органдардағы сыбайлас жемқорлыққа қатысты сотталғандар саны артқан. Ресми деректерге сәйкес, биыл әкімдіктер қызметкерлері арасында сотталғандар саны 48-ден 80 адамға дейін өскен. Сонымен қатар жалпы тіркелген коррупциялық қылмыстар саны азайғанымен, кейбір құқық бұзушылық түрлері көбейген. Мысалы, лауазымдық өкілеттікті асыра пайдалану және билікті теріс қолдану деректері жиілеген. Ал ең көп кездесетін қылмыстар қатарында пара алу мен пара беру әлі де алдыңғы орында тұр. Басқа ведомстволарда да жекелеген жағдайлар тіркелген. Қаржы, қорғаныс, денсаулық сақтау және шекара қызметі салаларында сотталған қызметкерлер бар. Сарапшылардың айтуынша, жалпы үрдіске қарамастан, сыбайлас жемқорлықпен күрес жүйесі әлі де күшейтуді қажет етеді. Қырғызстан денсаулық сақтау министрлігі хантавирус инфекциясының елге әкелінуі қаупі өте төмен екенін мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, қазіргі эпидемиологиялық жағдай тұрақты, ал халық пен туристер үшін қауіп жоқ. Дегенмен ведомство табиғатқа шыққанда және кеміргіштер болу мүмкін жерлерде сақтық шараларын сақтауға кеңес береді. Қарапайым гигиена талаптарын орындау инфекция жұқтыру қаупін айтарлықтай төмендетеді. Қазақстанда 2026 жылдың 12 шілдесінен бастап мобильді банктерге кіру тәртібі қатаңдатылады. Енді тек SMS-код пен телефон нөмірі арқылы кіру мүмкін болмайды. Жаңа ережеге сәйкес, барлық қаржы ұйымдары клиенттерді мемлекеттік биометриялық база арқылы тексеруге міндеттеледі. Яғни жүйе адамның бет әлпетін және жеке деректерін сәйкестендіреді. Банктерге кіру кезінде кемінде 2 факторлы растау қажет болады. Мысалы, пароль мен саусақ ізі немесе SMS-код пен бет сканерлеу. Мамандар бұл өзгеріс алаяқтықтың алдын алып, онлайн банкинг қауіпсіздігін арттыруға бағытталғанын айтуда. Қазақстанда көктемгі егіс жұмыстарына арналған дизель отынының бағасы белгілі болды. Энергетика министрлігінің мәліметінше, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілер үшін дизельдің орташа бағасы литріне шамамен 281 теңге болады. Министр Ерлан Ақкенженовтың айтуынша, бұл баға жанармай құю бекеттеріндегі нарықтық бағадан шамамен 15%-ға төмен. Ал ұсынылатын бастапқы баға 263 теңге. 2026 жылғы егіс науқанына жалпы 2000 тоннадан астам дизель бөлі жоспарланған. Қазіргі таңда оның жартысынан астамы өңірлерге жеткізілген. Мамандардың айтуынша, бұл шара ауыл шаруашылығы жұмыстарының тұрақты өтуіне жағдай жасауға бағытталған. Атырау қаласында 22-23 мамыр күндері халықаралық Шебер Фест 2020 қолөнер фестивалі өтеді деп хабарлайды Информбюро. Ауқымды шараны Атырау облысы әкімдігі мен мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы қолдауымен Сариев атындағы өнер музейі ұйымдастырады. Фестивальдің мақсаты ұлттық қолөнерді насихаттау және шеберлер арасында тәжірибе алмасу. Іс-шараға Қазақстанның түрлі өңірлерінен және шетелден келген қолөнершілер қатысады. Бағдарламада қолөнер көрмелері, шеберлік сабақтары, этношаралар, ұлттық ойындар және концерттік қойылымдар ұсынылады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 463 теңге 91 тиын, евро 544 теңге 63 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 26 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 17, түнде 4 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 19, түнде 5 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Дельфиндер бір көзін ашып ұйықтайды.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 13 мамыр. Бүгін ілгек жабысқыштың, застежка липучканың туған күні аталып өтеді. Ілгек жабысқыштың адам тұрмысына жылдам еніп кеткені соншалық, бұрын адамзат онсыз қалай өмір сүргенін елестетудің өзі қиын. Оны сәнгерлер киімді конструкциялау кезінде сәтті қолданып келеді. Ол былғары галантереясы саласына етене сіңіп кетті. Ілгек жабысқышты әсіресе бау байлағанды ұнатпайтын балалар жақсы көреді. Бүгін сондай-ақ халықаралық хумус күні аталып өтеді. Хумус таяу шығыс елдерінде ноқат кезбесінен жасалатын танымал тіспасар.
0: Сіз үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: «Разные мысли». Мужчина – это дичь, которая думает, что она охотник. Жарнама.
1: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырап. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лезет Әбдіреева. Атырау облысында бір отбасының өліміне қатысты резонансты іс бойынша сот процесі басталады. Айыпталушы Сұлтан Сәрсемәлиевке қатысты алғашқы ашық сот отырысы 18 мамырға белгіленді. Істі мамандандырылған ауданаралық қылмыстық сот қарайды. Процеске бұған дейінде резонансты істерді қараған судья Зарема Хамидуллина төрағалық етеді. Еске салайық, Жангелдин ауылында ерлі зайыпты мен олардың екі баласы хабар ошарсыз кеткен болатын. Кейін үй маңындағы қорадан атана Асының мәйіті табылған еді. Қазіргі уақытта қылмыстық іс толық сот қарауына жолданды. Қазақстанда шамамен 26 мың киік қырылған, оның 11 мыңы Бас Қазақстан облысында тіркелді. Бұл туралы экология министрлігі хабарлады. Вице-министр Нұркен Шәрбиевтің айтуынша, киіктердің табиғи өлім жітімі жыл сайын популяцияның 15-20% дейін жету мүмкін. Қазіргі жағдай осы қалыпты көрсеткіштен аспайды. Министрліктің мәліметінше, қазір елдегі киік саны шамамен 4 миллион басқа жеткен. Ал маусым айындағы жаңа есептен кейін бұл көрсеткіш 5 миллионнан асуы ықтимал. Сондай-ақ ведомство киік санын реттеу мәселесі ғылыми және ветеринарлық қорытындылардан кейін қаралатынын мәлімдеді. Астанада көптен күткен ЛРТ осы демалыста іске қосылады. City Transportation Systems компаниясының мәліметінше, жеңіл рельсті көлік жүйесі 16-17 мамыр күндері жолаушыларды тасымалдай бастайды. Қазір пойыздарды сынақтан өткізу мен қауіпсіздік жүйелерін тексеру аяқталуға жақын. ЛРТ желісі әуежайдан Нұрлы жол вокзалына дейін қатынайды. Бағытта жалпы 18 станция бар. Пойыздар сағатына 40-50 шақырым жылдамдықпен жүреді. Ал әуежай дан вокзалға дейінгі жол шамамен 40 минутта алады. ЛРТ-мен жүру құны 200 теңге болады. Болашақта желіні Қосшы қаласына дейін ұзарту жоспарланып отыр. Астанада Есіл өзені мен теплоходта серуендеу бағасы биыл тағы қымбаттады. Қазір ересектер билеті 5 мың, балалар билеті 3 мың теңге тұрады. Әлеуметтік желі қолданушылары бұл қызметтің қарапайым отбасылар үшін қол жетімсіз болып бара жатқанын айтып, бағаны сынға алды. Қала әкімдігінің мәліметінше, теплоходтар коммерциялық негізде жұмыс істейді және билет құнын оператор компания өзі белгілейді. Бағаның өсуіне дизель отынының, қосалқы бөлшектердің және техникалық қызмет көрсету шығындарының қымбаттау әсер еткен. Қазір Есілде 9 теплоход жұмыс істейді, ал навигация маусымы небәрі 4 айға ғана созылады. Мамандардың айтуынша, теплоход серуені туристік қызмет саналады, сондықтан оған мемлекеттік субсидия қарастырылмаған. Дональд Трамп пен Си Цзиньпин Бейжіңде кездесу өткізу мүмкін деген ақпарат тарады. Жоспар бойынша ертең немесе 15 мамырда өтіп, АқШ пен Қытай арасындағы бірқатар маңызды мәселелер талқылану ықтимал, деп хабарлайды Lanews.kz. Негізгі тақырыптардың қатарында сауда қатынастары, тарифтер, инвестициялар және технологиялық ынтымақтастық бар. Сондай-ақ сирек жер металдар мен жартылай өткізгіштер мәселесі де күн тәртібіне шығуы мүмкін. Сонымен бірге тараптар Таяу Шығыстағы жағдай, соның ішінде Ормуз бұғазындағы ахуалды және Иранға қатысты мәселелерді талқылау ықтимал. Сарапшылардың пікірінше, егер кездесу өтсе, ол әлемдік экономика мен геосаяси тұрақтылыққа елеулі әсер етуі мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 463 теңге 91 тиын, евро 544 теңге 63 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 26 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 17, түнде 4 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 19, түнде 5 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Не спать.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Эскимостар әртүрлі күйдегі қарды сипаттау үшін 24 сөз қолданады. Ал Скандинавияның солтүстігінде тұратын саамдардың бұл жағдайда 41 сөздік қоры бар.
1: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
3: Реклама на радио NS 356 6000.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Чупа-чупс жапсырмасының дизайнын Сальвадор Дали жасаған.
2: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлығы ақпарат askona.kz-те.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: аламбыз. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Телеком сайтында. Байланыс нөмірі 8777-213-88-80. Рахат Вест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Батпырауық Қытайда қарсыластарын қорқыту үшін ойлап табылған.
0: Жарнама.
2: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер тикетон.кз сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес НС радиосы. НС радиосында жарнама 356 6

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық, студияда Ләззат Әбдіреева. Ресейдің Краснодар өлкесіндегі Гулькевичи қаласында 9-шы сынып оқушысы мектеп ішінде пневматикалық қарудан оқ атқан. Оқиға салдарынан екі оқушы жарақат алды деп хабарлайды Smart News KZ. Зардап шеккен оқушылар ауруханаға жеткізіліп, медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Дәрігерлер олардың жағдайын қанағаттанарлық деп бағалаған. Түркияда заңсыз жұмысқа қатысты рейд кезінде 13 қазақстандық әйел тексеруге алынды. Анкара қаласында өткен арнайы операция барысында полиция түнгі клубтар мен ойын-сауық орындарында заңсыз еңбекке тартылған шетел азаматтарын анықтаған. Тергеу мәліметінше әйелдерді Түркияға келіп, рұқсатсыз жұмысқа орналастырған. Жалпы рейд барысында 47 шетелдік әйел анықталған. Полиция заңсыз схеманы ұйымдастырды деген күдікпен 29 адамды ұстады. Ал шетел азаматтары медициналық тексеруден кейін көші-қон қызметіне тапсырылып, кейін депортацияланатыны хабарланды. Қазақстанда маркетплейстер мен интернет-дүкендер енді отандық тауарларды іздеу жүйесінде бірінші болып көрсетуге міндеттелуі мүмкін. Сауда министрлігі әзірлеген жаңа түзетулерге сәйкес, онлайн-платформаларда Қазақстанда жасалған арнай бөлімдер ашылады. Билік бұл қадам қазақстандық өндірушілердің бәсекеге қабілетін арттырады деп есептейді. Сонымен қатар дүкен сөрелеріндегі отандық өнім үлесін көбейту талабы да күшейтіледі. Мамандардың айтуынша, қазақстандық тауарлар сатып алушының көзіне бірден түсетін алтын сөрелерге қойылуы тиіс. Енді талапты орындамаған сауда желілеріне айыппұл салу қарастырылып жатыр. Ертең 14 мамыр күні Алматыда жалпы қалалық сейсмикалық жаттығу өтеді. Таңғы сағат 11-де қала бойынша сиреналар қосылып, тұрғындарға мобильді қосымшалар арқылы ескерту хабарламалары жіберіледі. Төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарды сабыр сақтауға шақырды. Мамандардың айтуынша, дабылдан кейін теледидар мен радионы қосып, ресми ақпаратты бақылау қажет. Сондай-ақ алдын ала төтенше жағдай сөмкесін дайындап, қауіпсіз жерге баратын бағытты жоспарлау ұсынылады. Алматы дәрігерлері жазғы демалыс маусымында шетелге шығатын туристерге инфекциядан сақтану жолдарын ескертті. Мамандардың айтуынша, әсіресе холера, денге қызбасы және ішек инфекцияларын жұқтыру қаупі жоғары. Дәрігерлер сапар кезінде тек бөтелкедегі немесе қайнатылған суды ішіп, көше тағамдарынан бас тартуға кеңес береді. Сондай-ақ жеміс-жидек пен көкөністі мұқият жуып, мұз бен сапасыз тағамды қолданбау қажет. Ал тропикалық елдерге баратын туристерге масадан қорғайтын құралдарды пайдаланып, жабық киім кию ұсынылады. Мамандар дене қызуы көтеріліп, әлсіздік, құсу немесе бөртпе пайда болса, дереу дәрігерге қаралу керек екенін ескертті. Қазақстанда Алтын Орда атты жаңа 2000 теңгелік коллекциялық монета айналымға шығады. Бұл туралы Ұлттық банк хабарлады. Монета есте қалатын оқиғалармен біртуар адамдар сериясы аясында шығарылып отыр. Жаңа монета алтын жалатылған күмістен жасалған. Оның салмағы 62 граммнан асады. Алтар алымы небәрі 1000 дана болады. Ұлттық банк мәліметінше, коллекциялық монета Алтын Орданың тарихи мұрасын насихаттауға арналған. Соған қарамастан, бұл монета мен Қазақстан аумағында барлық төлем түрін жасауға, сондай-ақ банктерде айырбастауға болады. Монетаның сатылымға нақты қашан шығатыны кейінірек жарияланады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 463 теңге 91 тиын, евро 544 теңге 63 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 26 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 17, түнде 4 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 19, түнде 5 градус жылыны көрсетеді.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

кенде НС радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Марстағы күннің батуы көк түске ие.
0: Жарнама.
2: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Разные мысли. Усидчивость – это способность пятой точки принуждать мозг к труду.
1: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлығы ақпарат Аскона.кз-те.
2: МС радиосында Жарнама. 356 60

дос емес енді бейне де бар. NS радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Мысықтар өмірінің 66% ұйқыда өткізеді.
0: Жарнама.
2: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: NS радиосында жарнама 356

кеп телестуы топ. Біздің экспреске жайғас. 80-ші, 90-ші және 2000-ші жылғы үздік әндер жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. Эмес радиосында.

0: Разные мысли. Когда работодатель ищет волшебника, то чаще всего он находит сказочника.
1: Жарнама. Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесіп өсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
2: NS радиосында жарнама 356 60

Фотос ойындарына қатысы, жүлдеге қол жеткізгін келеме. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

жанбы с тобой, мір неге ұнамай, кідірмей. Ойланба, жауабын білсең жылдамай, түбінде. Жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды. Дәлменде ешкім сырламай. Жырламай, естелікті барып, тырнамай, сорамай.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.